سمنگ دولت اگر چند سرکشی درود در همراهان به سر تازیانه یاداری نمی خورند زمانی قمه وفاداران سبی وفادی دور زمانه یاداری به بکر مخمت ای ساکنان قصر جلال در روی حافظ و

لبندگی مخلصان یاداری به وقت سرخوشی از آه و ناله ی عشاق به صوت و نغمه ی چنگ و کمان یاداری لطف باده کند جلوه در رخ ساقی ز عاشقان به سرود و ترانه یاداری تو در میان مراد آورید دست امید ز بخت صحبت ما در میانه یاداری سمند دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یاداری نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمانه یاداری به مکر مخمت ای ساکنان قصر جناح به روی حافظ و